0: Sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Un 34 minūtes.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: 4 un 7 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: European Hit Radio. Sam Fender and Olivia Dean. Rain Me In.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
2: Connection established.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tūlīt Eiropas Hitu Radio rīta programma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Yeah.

0: 5 un 21 minūte.
1: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Europe's number one hit music station.
5: Marshmallow and Illenium featuring Sasha. Close my eyes.
6: Fall

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.

0: 6 un 20 minūtes. Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Love.

0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Connection established.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: DJ Goja, Michiko.
3: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: Connection established.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
9: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
11: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem no pirmdienas 5. Oktobra līdz 15. novembrim tiks ierobežota satiksme Kārļa Ulmaņa gatvē virzienā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielai, kā arī Mūkusalas ielas rotācijas aplī. Tāpat satiksme ierobežos Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 5. oktobra līdz 14. oktobrim nakts stundās no 22:40 līdz 5:50 tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme Ziepniekkalna ielā posmā no Rīgas administratīvās teritorijas robežas, nobrauktuvē uz Jāņa Čakstes gatvi, kā arī Jāņa Čakstes gatvē posmā no Bauskas ielas virzienā no centra uz Ziepniekkalna ielu Mūkusalas apļa virzienā.
10: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
12: Laika ziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
12: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
14: This is Taylor Swift.
15: Hi, it's Harry Styles.
16: Hi, I'm Olivia Dean.
2: EHR. DJ Goja.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā
2: Next!
3: Miley Cyrus, Bass Persuades.
4: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
5: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
6: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
12: Connection established.
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
14: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Cyrus, Bass Persuades.
2: Let's go.

0: 7:28.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: skaņi un 42 minūtes.
1: Legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
0: Turpinājumā!
2: Next!
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
4: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Mēs jau ilgi te stāvam.
6: Minūti, pusotru?
5: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
1: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
7: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
8: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad, ja izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas!
7: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

0: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kul. Klausies visās Kul degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Connection established.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Olivia Rodrigo, Drop Dead,

0: 7:52 minūtes.
1: Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts. Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higienista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
0: It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake
4: up. Hugh Jewell and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. Oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
10: I'm Lily Bean. It's Serena Carpenter.
11: You've got to turn it up.
10: Turn it up.
12: Yeah. EHR.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: 8 un 17 minūtes.
1: Somber 12 to 12.

0: 8 un 21 minūte.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika, tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Expectations.
4: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Vai virši?
10: Virši klausās.
9: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
10: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
11: Virši, turpina darīt!
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilejā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
14: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
16: Connection established.
17: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim Kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: visu tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: annyi, un 40 minūtes.
1: 3 optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Charlie XCX. Camera.
0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas

0: un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēness aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
1: Mēs lidojam tik augstu!
2: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai!

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Iecerēs, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu! 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. It's time to get on up.

0: 8 un 58 minūtes. Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
1: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pots ar vāku 69,99. Vinila gīdas sagums 5 mm 33. Klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
8: Connection established.
9: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
10: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
12: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
13: Laikaziņas
14: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
13: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
14: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: Europe's number one hit music.

0: kopā ar MNK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens Limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Šomēnes Via the Dagvils uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Martin Garrix and U2. Fireflies.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman. Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
3: Es Milūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārā mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
6: Uzturbagātinātājs, mērstēt pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
9: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
10: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim Kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Bebi Rexha and Faithless. New Religion.

0: Bass Persuades.
1: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mego. Skābais krējums Limbažu piens 15 vai 20%, eiro 39. Un Pelmeņa Dairs tikai 1 eiro 39 centi. Zem cenas. Mego.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
6: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
7: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
6: Thermo Bronx Citrus Immuno?
7: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
7: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
8: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
10: Connection established.
11: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
12: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
13: Ziņas.
14: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
13: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
14: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: EHR.
0: Miley Cyrus. Bass Persuades.
17: Let's go.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 10:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. Clean Bandit, Chloe and Omalay Company.

0: sunburn. My body isn't ready.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
3: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. Līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
9: Gribi pirkt lietotu auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
8: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima –

0: fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: Tygo and Max McKnone. Take me back.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
1: Kygo and Max McKnown, take me back. I get

0: 10 un 48 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Cat's Eye Animal.
1: Pēc grita un laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc grita papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
5: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
8: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Klīnika Balta – mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija – ultraskaņas kontrole, pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta – Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta – jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
10: Limpots!

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: 33 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Prosper and Tristan Henry. Good girl. Every phone needs a good
1: girl. Meklējiet tādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu, veikalos Mego. Dzeramie jogurti Oga, 1 kg 3 veidi, eiro 59 un žāvēti banāni, tikai 1 eiro un 49 centi. Zemcenas, Mego! Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs, mērstai pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas.

0: mājas tehnoloģiju minūte kopā ar Siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā apsver apkuras sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir Siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkuras sistēmu modernizācijai. Plānojot apkuras sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar Siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā Siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
1: We back
2: to the hits.
3: EHR.
4: Fisher featuring Tones and I. Favor.

0: Kāda? Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Rīgas aktualitātes. Šodien siltumcentrālē Zietniekkalns uzņēmums Rīgas siltums rīko ugunsdzēsības un krīzes vadības mācības. Tolaikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija ar sadūmojumu šķeldes noliktavā. Tāpēc uzņēmuma teritorijā būs redzami dūmi un ugunsdzēsēju tehnika. Mācību mērķis ir pārbaudīt gatavību rīcībai ugunsgrēka gadījumā un pilnveidot sadarbību ar operatīvajiem dienestiem. Rīgas siltums aicina Zietniekkalna iedzīvotājus nesatraukties, jo redzamais būs daļa no iepriekš plānotām mācībām. Rīgas vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, līdz 3. Oktobra 2012. Var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsot varēs mājā, sociālās aprūpes iestādē vai citā atrašanās vietā. Pieteikumu vēlētāju vietā var iesniegt arī radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiks 3. Oktobrī. Plašāka informācija Rīga LV. No oktobra Rīga sāk īstenot jaunu atbalsta programmu bērniem ar uzmanības un uzvedības traucējumiem. Projekts RE Starts parāda sociālās rehabilitācijas atbalstu 6 līdz 9 gadu veciem bērniem, palīdzot viņiem veiksmīgāk iekļauties skolā un veidot attiecības ar vienaudžiem. Programma ietvers nodarbības bērniem, konsultācijas vecākiem un atbalstu pedagogiem. Tajā sadarbojas sociālie darbinieki, rehabilitācijas speciālisti, ģimenes un izglītības iestādes.
5: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piektdienās 12.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. Oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
9: Hi, I'm Rihanna.
10: What's up, guys? This is Justin Bieber.
11: Billie Eilish.
12: Right here.
13: EHR.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Ferrari dzeltenais ir klāt! Stokmann trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmann LV.
1: Turpinājumā!
2: Next!
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
4: Gribi pirkt lietotu auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
5: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.

0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't want to go home.

0: Leģendāri Zeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universal veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā!
2: Next!
3: Table Max and BIA.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
1: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
3: Virši, turpinam darīt.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
5: Limpots!

skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!

Lieliska skaziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: pēc brīža klausītāju top 40.
1: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
0: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūziku spēlē Davids Geta, Tiesto un Mārtins Garigs.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. DeWalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
2: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
8: Europe's number one hit music station.

0: pulkstens ir viens dienā. Sveiciens visā Latvijā un tagad mums priekšā ir viens ļoti svarīgs uzdevums.
1: Mums ir jānoskaidro, par kuriem Eiropas hitiem jūs, EHR klausītāji, šonedēļ esat balsojuši visvairāk.
0: Tas ir lielākais un svarīgākais notikums visā EHR.
1: Tavā auto.
0: Piedierīcē.
1: Un internetā. Šis ir EHR Top 40!
0: Nu, lai mazliet piepildītu tavu oktobra sākumu ar pozitīvu enerģiju, mēs esam šeit. Mani sauc Roberts Ivanovs.
1: Mani sauc Amanda Farnaste, un tuvāko 3 stundu laikā mēs tev uzspēlēsim tos 40 hitus, kuri nedēļas laikā ir saņēmuši visvairāk jūsu balsu.
0: Jā, pagājušajā nedēļā top 40 izskanēja gan bez mums, mēs bijām pavisam īsā atvaļinājumā, bet jūs tāpat aktīvi balsojāt, tops izskanēja, un lūk tad kāda situācija bija pagājušajā nedēļā.
1: 5. Kaigo ar Take Me Back bija 5. vietā. 4.
0: Another Talk to You numur 4.
1: 3. Ariana Grande Hater I Made You Love Me 3. vietā.
0: 2. Miley 5.

0: Un šonadēļ, protams, top 40 ir vairāki svarīgi jaunumi. Par tiem mēs tev sāksim stāstīt pēc brīža, bet ir arī viens pretendents uz ļoti augstu pozīciju topā.
1: Taylora Swiftas Patient Zero jau šobrīd kāp Eiropas valstu topos un arī pie mums dziesma saņem ārkārtīgi lielu mīlestību.
0: Nu tad vai Melvin to the Sun joprojām būs numur viens?
1: Vai tomēr Mailija izdosies tik pirmajā vietā?
0: Varbūt būs Taylora Swifta.
1: Vai varbūt būs kaut kas pilnīgi negaidīts. Sākam EHR Top 40 ar jaunumu no Clean Bandit Company 40. Vietā.
2: Dziesma numur 40.

0: Es teiktu, ka ļoti, nu tā citējot jauniešus, juicy, jeb sulīgs top 40 mums būs sanācis šonedēļ. Nu un kāpēc? To izstāstīs mūsu top 40 datu analītikas nodaļas vadītāja Amanda.
1: Vai dieniņ! Nu, topā šonedēļ ir veseli 7 jaunumi, 12 kāpumu, 14 kritumu un 7 hiti arī atgriežās. Mēs iesākam topu ar jaunumu no Clean Bandit un tagad pievērsīsimies Ellijai Goldingai.
0: For Your Entertainment ir viņas jaunais singles, arī albums I Know Too Much iznāca septembra sākumā, un starp citu tajā jau ir vairāk interesanti hiti.
1: Ravers, tas ir viņas pirmais solo elektroniskais hits, Black Prada Dress dziesmā dzirdamas arī gospeļa skaņas, un tad mēs arī nonākam pie For Your Entertainment.
0: Un tas ir jaunums EHR Top 40 38. Vietā.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:15.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Top 40.

0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Pagra. Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Mēs lidojam tik augstu.
8: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV!
2: Top 40. 36.

0: Latvijā populārāko Eiropas hitu apskats, un nu tagad ir laiks country.
1: Morgans Wallens pievienojas top 40, viņam rudens ir nu, tāds ļoti, ļoti veiksmīgs. Viņš ir viens no māksliniekiem, kura dziesmas ir iekļautas gaidāmajā videospēles GTA 6 soundtrack albumā. Man šeit Roberts tagad ir ļoti, ļoti sapriecājies.
0: Un es domāju, ka nē, es tikai, jo es tam visam ļoti sakoju līdz, tas tā ir, un visi džeki, kuri tikko no Amandas sadzirdēja GTA 6, viņiem visiem tikko uzlabojās kādas labokas, mēs visi to baigi gaidām, es zinu, bet nu savukārt Morgans Wallens pievienojas EHR Top 40 ar savu vēl iepriekšējo hitu jauno vasaras.
1: Been by now.

0: ar top 40 country teksīts ir un nu tagad IDM zelta laiks.
1: Turpinām jaunumu apskatu, ja gadījumā esi nu pat pieslēdzies sveiciens piekdienā, ceram, ka tev ir viss super, super forši un tagad atcerēsimies vasaru un festivālus.
0: Nu tagad iztēlojies, klausītāji, saule spīd, tu esi super labā outfitā un ej uz Marshmallow kādā festivālā. Uz skatuves kopā ar viņu kāpi Lenijam un tu dzirdēsi šo hitu live.
1: Un pēkšņi arī pati Sača parādās uz skatuves un sāk dziedāt.
0: Un lūk, kā šis hits izklausās. Tas ir jaunums EHR top 40, 34. Vietā. Marshmallow, Close My Eyes.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinā jums sekos. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz

0: visu tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīn, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
4: Meklē foršas braucam dziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: EHR
6: Top 40
7: 31.

0: vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums – sinusīta iemesls var būt zoba infekcija. Tā ir patiesība. Augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam, tāpēc zoba vai apkārtējo audu infekcija var izplatīties uz augšžokļa dobumu un izraisīt odontogēnu sinusītu, jeb zobu izcelsmes deguna blakus dobuma iekaisumu. Šādos gadījumos veiksmīgai ārstēšanai var būt nepieciešama gan zobārsta, gan lor speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 0100-00843.
1: EHR EHR Top 40 Atskats.
2: Dziesma numur 40.
1: Tūlīt ķersimies klāt nākamajam topa 10. Šis ir lielais EHR top 40, bet pirms tam

0: Pēc desmit nedēļām atgriežas Ella Langley, She's in Texas. She's from Texas, I can tell
1: by the way. 32. 25 vietu kritums DJ Gauja ar Michiko.
0: 31. Un 31. Vietā atgriezās Gracie Abrams Hit the Wall.
1: Roberts un Amanda kopā ar tevi, tu klausies lielo EHR Top 40.
0: Turpinām topu un atklājam karstāko 30-nieku ar Martin Garrix Fireflies.

0: lūk, uzreiz arī nākamais jaunums topā. Ja tu esi nu pat pieslēdzies, šis ir EKR Top 40.
1: Un visi Jenny fani, jūs ar viņu varat ļoti, ļoti lepoties.
0: Jā.
1: Mēs noskatījāmies dziesmas Les Jenna Lover videoklipu. Tas ir filmēts kaut kur Spānijā vasarā, tieši tad, kad tur bija lielais karstums. Un pats svarīgākais ir tas, ka klipu ir gan režisējusi, gan sarakstījusi pati Jenny.
0: Jā, tas nozīmē, ka tu ļoti labi tagad var apskatīties uz Jenny Dailradi ne tikai mūzikā, bet arī video formātā. Un nu, vispār jau visi saka, ka viņai sanāca super, super labi.
1: Jā, un papildu šim Les Jenna Lover pievienojas EHR Top 40 29. Vietā.

0: Pay That Toll, EHR Top 48. vietā, un pirms brīža pieķērāmies sarunai par dziesmas videoklipiem, un te arī ir tāds interesants, tagad teiksim tā pretstats.
1: Ja Jenny dziesmas videoklips izskatījās pēc savu veida īsfilmas ar gana lielu budžetu, kuru pati sācerēja, režisēja un gan jau, ka pat arī filmēja, tad aiģi gadījumā viss ir krietni vienkāršāk.
0: Jā, dziesmas Ring My Bell videoklips ir ļoti vienkāršs, visticamāk tāpēc arī rezonē ar ļoti daudziem klausītājiem, un tur tieši par to arī bija tas komentārs. Aiči savāca čomus un fanus un safilmēja labus momentus, un no tā sanāca labs videoklips.
1: Bet ļoti bieži ar to arī pietiek, un tā dziesma jau ir domāta, nu, ja jau kā jaunieši saka šodien to frāzi izmantojumu, tad lai normāli iekačātu.
0: Nu, tad lai aiči normāli iekačā. Ring My Bell ir jaunums 27. Vietā.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
4: Atkal rudens klepus, iesnas un nespēks.
5: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
4: Termobronx Citrus Immuno?
5: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
5: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
7: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laikaziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: What's up, it's Charlie Puth.
11: This is Anita.
10: We're the Chainsmokers.
12: All the hits.
13: Turn it way up because the music is back.
14: EHR. EHR.
0: Top 40.
15: 26

0: Kjūgala Shine, nu redzēsim, kā iesmūvins ar The Sun mazliet vēlāk.
1: Savukārt turpinājumā topā atgriežas pēc 8 nedēļām Somber, My Body Isn't Ready 22. Vietā.
2: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
3: 2:14 minūtes.
2: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 40. Turpinājums sekos.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mego. Skābais krējums Limbažu piens 15 vai 20%, eiro 39. Un Pelmeņa Dairs tikai 1 eiro 39 centi. Zem cenas. Mego.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
5: Labdien, virši!
6: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
5: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
7: Virši, turpina darīt!
8: O, tavas kājas izskatās ideāli. Pat asinsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
9: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas. Ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
10: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
11: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
12: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 30.
1: Lai mēs varētu ķerties klāt topa nākamajai pusē, mums vajag pavisam ātri atskatīties uz tiem hitiem, kuri jau ir izskanējuši. 30-nieku atklāja Mārtins Garriks ar Firefly.
2: 29.
3: Jaunums topā no Jenny, Less Than A Lover.
2: 28.
1: 8 vietu kritums One Republic, Pay That Toll.
3: 27. vietā jaunums no Aich, Ring My Bell.
2: 26.
1: vietā Alex Warren, Emerald Eyes.
2: 25.
3: Pēc 9 nedēļām topā atgriezās Madonna ar Bizarre.
2: 24.
1: 10. vietu kāpums Charlie XCX, Camera.
3: 14 vietu krītums Hugel Shine.
2: 22.
1: Topā atgriezās pēc 8 nedēļām Somber, My Body Isn't Ready.
4: Like you, my body isn't ready.
2: 21.
3: Un 21. vietā Olivia Rodrigo, Serena Joy.
1: Ir tieši pusē, un tagad visiem Taylora Swiftas faniem mums ir gan labas, gan sliktas ziņas.
3: Patience Zero ir EHR Top 40.
1: Bet pievienojas topam jau tagad, 20. vietā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Serijas Slims, Mr. Know-it-all, nu pat 18. vietā. Šis ir EHR Top 40, un mēs jau redzam jūsu ziņas, klausītāji.
1: Nu, un visi saka, ka nākamā nedēļa Patient Zero jau būs numur viens. Nu, redzēsim.
0: Redzēsim, jā.
1: 200-0-0-0-9-6-2-0 ir mūsu WhatsApp čats. Raksti, kā tev šķiet, klausītāji, vai Taylor Swift's Patient Zero nākamā nedēļa tiks pirmajā vietā, vai tomēr nē?
0: Nu, jā, diskusija sākās par to, ka potenciāli Taylorai uzreiz vajadzēja ielikt pirmajā vietā, bet, nu, redz, kā Patient Zero šonadēļ tikai 20. vietā.
1: Turpinām top 40 skaisti ar Sienu Spyro. Šobrīd joprojām numur 1 hits Lielbritānijā, EHR top 40 savukārt 17. vietā.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: Sāra Larsone.
1: Sveiciens tev piekdienā, klausītāji!
0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Top 40.
1: Turpinājums sekos. 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatu ielā 4244 Rīgā.
2: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Europe's number one hit music station.
11: The artist I love.
12: What's up, guys?

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 20.
1: Top 10 teritorija jau ir klāt. Sveiciens tev piekdienā. Šis ir EKR Top 40, bet pirms tam pavisam ātrs atskats uz iepriekšējiem 10 hitiem. 20-nieku atklāja Taylor Swift as Patient Zero.
3: Trīspadsmit vietu kāpums Kygo, Heaven on your mind.
2: 18.
1: Četru vietu kritums Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
2: 17.
3: Pēc 9 nedēļām topā atgriezās Siena Spyro Great Expectation.
4: All I need is the great expectation of you.
2: 16.
1: 11 vietu

0: cik ir palicis līdz EHR top 40 numur 1 hitam?
1: Tikai nepilnas 45 minūtes, līdz mēs noskaidrojam, kas tad ir EHR klausītāji iemīļotākais šīs nedēļas hits.
0: Bet tagad atklājam top 10 ar Miley, viņai kritums par 8 vietām Bass Persuades.
2: Dziesma numur 10.
3: Let's go.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 15 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Pirms mirkļa BB Rexa ar New Religion tuvojamies EHR top 40 finālam.
1: Nu, un tagad viens no hitiem, kas topā atrodas visilgāk.
0: Jā, tur būs hits no Harry Styles, bet atceries, mēs tu pirms pāris dienām runājām par to, kas tad piestāvētu Ray uz vīra titulu. Mm-hmm. Fani rakstīja, ka Harry Styles varētu būt viens no kandidātiem, un mēs to diezgan ātri noairējām.
1: Nebūs.
0: Nebūs, jā. Bet man uzreiz radās pretjautājums, a kas tad būtu laba sievas kandidāte Harry Styles?
1: Nu.
0: Viņš jau ir sadarinājies.
1: Ko tu stāsti?
0: Es nezināju.
1: Un es arī ne.
0: Un viņš izrādās jau ir sadarinājies no aprīļa.
1: Ko?
0: Ar Zoe Kravitz. Mēs nezinājām. Es arī nezināju.
1: Kauns.
0: Ne, nu kauns mums. Kauns, reāli kauns. Kauns mums. Es godvārds nezināju. Es pat nebiju pat paskatījies. Man vēl likās dziesma par American Girls. Visi mani draugi aizbraukuši uz Ameriku un iepazinušies ar amerikāņu dāmām. Un...
1: Bet kas tā pa dāmu?
0: Viņa ir aktrise. Kino, viņa arī ir kino režisora un modelis, tarp citu arī.
1: Nu, protams. Harryam stailam atbilstoši.
0: Gan jauka, jā, tā arī ir. American Girls, EHR top 46. Vietā.

0: 40. Turpinājums sekos. Pretendents uz iekļūšanu topā. LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Mēs lidojam tik augstu.
3: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Echo ar top 40, nu un tagad gan ir pienācis laiks dalīt medaļas.
1: Trešajā vietā hits ar augstāko kāpumu topā kopā atrodas 5 nedēļas un šodien kāp veselas 18 pozīcijas augšu.
0: Olivija Rodrigo ar Expectations numur 3.
2: 3!

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka kamola sajūta kaklā nevienmēr liecina par saslimšanu? To bieži var izraisīt stress, muskuļu saspringums vai neliels bļotāds iekaisums. Ja sajūta nepāriet vai atkārtojas, ieteicams konsultēties ar ārstu, lai noskaidrotu tās cēloni. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: izskats.
1: Dziesma numur 10.
0: Mēs tūlīt noskaidrosim, kurā vietā būs Moving to the Sun. Šis ir EHR Top 40, bet pirms mēs ķeramies klāt pirmajai un otrajai vietai, lūk pavisam ātrs atskats. Desmitnieku atklāja Miley ar Bass for Swades.
1: Deviņi. Trīs vietu kritums Bausam Magnetic. Astoņi.
0: Četru vietu kritums Another Talk to You.
1: Deviņu vietu kāpums BB Rexa New Religion. Seši.
0: Harry Styles American Girls sastajā vietā.
1: Pieci. Piektajā vietā Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Četri.
0: Ceturtajā vietā Shakira ar

0: Top 40.
1: Un tagad ir tas izšķirošais brīdis.
2: Vai Moving to the Sun būs pirmajā vai tomēr otrajā vietā?
1: Nu, ir laiks to noskaidrot, un mēs sākam ar hitu numur 2.
2: EHR klausītāji
1: ir lēmuši
2: otrajā vietā
1: iebalsot
2: Moving to the Sun!

0: Jauns numur viens katsāja animal šonadēļ.
1: Kāds liekas, tas pārsteigums.
0: Aplausus pelnīs, jā, klausītāji, bet nu, jautājums jau ir sakojoši. Vai tas tā būs arī nākamnedēļ? Tas viss ir atkarīgs tieši tikai no tevis.
1: Tavs balsojums sastāda gan EHR dienas top 5, gan arī šo lielo EHR top 40, gan arī katra gada beigās pavisam lielo EHR top 100.
0: Un tici mums, par top 100 mēs tev jau pirmdien visticamāk sāksim stāstīt ārkārtīgi pastiprināt nopietni un ļoti daudz.
1: O jā, būs jaudīgi.
0: Būs jaudīgi. Roberts un Amanda bija kopā ar tevi EHR top 40. Mēs ejam pavisam īsā kafijas un...
1: Un kūciņu pauzē.
0: Un kūciņu pauzē, un cits šodien ofisā atkal mums ir daudz... Mums katru piekdienu nenormāli daudz kūku ofisā.
1: Nu, tāpēc jau mēs ejam kafijas un kūciņu pauzē.
0: Un tad pulksten 5 mēs atgriežamies ar EHR top 5 un vakara update, lai vienkārši padarītu tev māju ceļu jautrāku.
1: Tieši tā, precīzi.
0: Tiekamies.
1: Čau!
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūziku spēlē

0: 6 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk ēdop LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
0: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
2: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: un 51 minūte.
1: Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā apsver apkuras sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkuras sistēmu modernizācijai. Plānojot apkuras sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Offenbach. Forward to the floor.

0: next.
1: Alok and Khalid, dive into me.
2: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

0: virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Termobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grādi.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: EHR.
9: Alok and Khalid, dive into me.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 4 un 9 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

Stereo optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100082.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: DOD, Calvin Harris and Florence Welch. Sweet Nothing 2025.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta!
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
10: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV!
11: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
12: Limpots!

0: 4:47.
1: Sātīgs, sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedaras sieru desiņu. Sātīgs, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
4: BTS. Swim.

0: brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB apkure. Piegādājumu un uzstādām apkures iekārtas. SB apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997 29 999 997. SB siltumtehnika LV.
3: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem no pirmdienas 5. oktobra līdz 15. novembrim tiks ierobežota satiksme Kārļa Ulmaņa gatvē virzienā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielai, kā arī Mūkusalas ielas rotācijas aplī. Tāpat satiksme ierobežos Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 5. oktobra līdz 14. oktobrim nakts stundās no 22:40 līdz 5:50 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ziepniekkalna ielā posmā no Rīgas administratīvās teritorijas robežas, nobrauktuvē uz Jāņa Čakstes gatvi, kā arī Jāņa Čakstes gatvē posmā no Bauskas ielas virzienā no centra uz Ziepniekkalna ielu Mūkusalas apļa virzienā.
0: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
6: Laika ziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.

Nu būsim godīgi, tas, ka ir jau 2. oktobris, nenozīmē, ka vajag ķert rudens pēdu. Ir piekdiena, gan EHR, gan tava mīļākā diena. Mani sauc Roberts Ivanovs, sveicins tev, ja mēs tiekamies pirmo vai arī otro reizi. Pulkstens ir 5, tas nozīmē, ka ir laiks doties mājās kopā ar saviem mīļākajiem hitiem. Un sāksim ar pašiem stiprākajiem hitiem. Laidmi lūks dienas top 5 un sākam ar Miley, Bass Persuades.

Expectations, Olivija Rodrigo, nu pat 4. vietā šis ir EHR dienas tev 5, un mēs gribam zināt, klausītāji, kādi plāni nedēļas nogalē? 20009620 ir mūsu WhatsApp čatiņa numurs, 20009620. Nu raksti, kā pagājusi piekdiena, ko darīsi brīvdienās un kur klausies EHR. Mēs šobrīd klausāmies tos hitus, par kuriem tieši šodien esat balsojuši visvairāk. Būs arī Taylor Swift, būs arī Sienna Spyro, bet tagad One Republic, Pay That Toll, 3. vietā.

0: klausītāju top 5.
1: Divi.

0: Klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 16 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: Tūlīt pieķersimies šodienas pašam populārākajam hitam. Tu klausies EHR dienas top 5, bet vispirms pavisam ātrs atskats. Piektajā vietā Mailija ar Bass Persuade.
3: 4.
2: Olivija Rodrigo 4. Vietā ar Expect

Amerikā tagad atskatoties uz EHR Top 40. Patience Zero bija lielā topa 20. Vietā, kas arī, starp citu, ir ļoti labs rezultāts, bet fani saka, ka nākamnedēļ jau iet uz numuru 1. Un šodienas Top 5 rezultāts to varētu arī apstiprināt. EHR dienas Top 5 numuru 1 – Taylor Swift, Patience Zero.

0: Labi, ar diviem topiem esam tikuši galā. Vēl viens mums ir priekšā, tas gan pašā vakarā, bet tagad es gaidu Amandu no kafijas un kūku pauzes. Mēs esam kopā ar tevi līdz pat septiņiem. Dienas karstākais jaunums jau ir ceļā. Kaigo ar Heaven on your mind pēc brīža, kā arī pasaules lielākais arbūz. Izstāstīsim tev, kas tas ir par arbūzi jau līdz septiņiem. Tu klausies EHR!
1: Legendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universal veikalā un Stokman LV. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Riekstiem Rimi 700 grami atlaide līdz 40%. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
3: Mēs lidojam tik augstu.
4: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. Gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavot programmu uzstāsies divi Latvijas hip-hopa smagsvari – Denis un Sūs.

0: Es esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV!
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

0: Čakanovs
1: un Amanda Farnaste.
0: Šis ir EHR vakara update. Piekdiena!
1: Piekdiena!
0: Piekdiena!
1: EHR biļnākā diena ir klāta, piekdienas kūkas arī ir uzēstas un ir laiks vienam super, super foršam EHR vakara update.
0: Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 7:00 vakarā. Nākamajās 100 minūtēs dzirdēsim par Eiropas lielākajiem hitiem, pastāstīsim par kārstākajiem mūzikas jaunumiem, kā arī parunāsim par milzu arbūzi.
1: Vai sklava tēma? Tas viss pēc maza brītiņa, bet tagad lai skan Kygo, Heaven on your mind.

0: update.
1: Iedomājies, tavs mīļākais mākslinieks uzstājās otrā pasaules malā, un tur ir tūkstošiem cilvēku un gaismas un milzīga skatuve, bet tu to visu vēro no sava dīvāna, savā pidžamiņā ar kakao rokās. Mm. Un pats labākais, tev nav nemaz jāmaksā ne par lidmašīnas biļeti, ne vieslīdus, ne pat par pašu festivālu.
2: Tas varbūt izklausās pēc kaut kādas tālas nākotnes, taču tā jau ir šīs dienas realitāte, jo jau šajā nedēļas nogalē no 2. līdz 4. oktobrim notiek Austin City Limits mūzikas festivāls, kura tiešraidi varēs skatīties straumēšanas platformās Disney Plus un Hulu. Un tur uzstāsies tāda mākslinieka kā Charlie XCX, Lord, 21 Pilots un vēl daudzi citi.
1: Bet no vienas puses ritīgi forši. Mm. Tu vari baudīt pasaules līmeņa koncertu, nemaz neizejot no mājām un pārslēgties starp skatuvēm, tev arī nav tās distances jāievēro. Yep. Un turklāt šāda iespēja arī ļauj koncertus piedzīvot arī tiem, kuriem nav iespējas ceļot vai iegādāties savas biļetes.
2: Bet no otras puses, vai koncerts vispār ir koncerts, ja tu to, zin kā, nejūt to basu krūtīs un nedzied kopā ar tūkstošiem svešinieku un pēc tam neatgriezies mājās pēc balss. Jo, ja būsim godīgi, viena no labākajām koncerta daļām ir tieši tā atmosfēra un sajūta, nu, ka tu esi daļa no kaut kā liela. Par to mēs arī pārliecinājāmies Spānijā.
1: Noteikti.
2: Ar cits līmenis
1: maģiski.
2: Vispār maģiski. Mēs tu mēģinājām kaut kā sameklēt vienā dienā vārdu, ar ko aprakstīt vispār tādu līmeņu festivāls tikai ar vārdu maģiski.
1: Maģiski, jā.
2: Nu, tad lūk, viens no māksliniekiem, kas uzstāsies Austin City Limits mūzikas festivālā, Charlie XCX are dying for you.

0: 5 un 33 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Martin Garrix and U2, Fireflies.

0: Stokmann trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokmann LV. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
6: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
5: Thermo Bronx Citrus Immuno?
6: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
6: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Gorenje leduskapis ietilpība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
9: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
10: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Vedam tevi māju!
12: Vedam tevi māju!
13: Vakara update!
11: Sveicam tevi ar iesoļošanu brīvdienās! Ja esi nu pat pieslēdzies, vakara update turpinājumā pastāstīsim par karstiem mūzikas jaunumiem, kas stāsta par kaķi, kurš rada katastrofu.
14: Nu, kā saka, klusums pirms vētras un šajā gadījumā katastrofas, bet lai skan vispirms kaut kas mierīgāks no Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Nu, ja jums šķiet, ka Kaķi jau tāpat valda pāri internetu, tad Hillary Duff ir gatava pierādīt, ka viņa var iekarot arī mūzikas topus. Dzirdētāji ir tikko izdevusi jaunu dziesmu ar ļoti asprātīgu nosaukumu – Catastrophe. Tas ir vārdu saligums no angļu valodas vārdiem cat jeb kaķis un catastrophe jeb katastrofa.
1: Dziesma tāpusi gaidāmajai animācijas filmai The Cat in the Hat jeb stāsta par kaķi cepurē, kas ir īsts katastrofas meistars, tādēļ arī nu, tāds dziesmas nosaukums. Dziesmas videoklipā Hillary nonāk krāsainā mazliet tādā sirreālā pasaulē, kas atgādina paša doktora Seusa grāmata ilustrāciju.
0: Jā, Hillary atklājusi, ka dziesma ir par sajūtu, ka tava pasaule pēkšņi tiek apgriezta kājām gaisā un neviens tev pat nepajautā, vai tu tam esi gatavs. Un šis izlaidums ir vēl viens notikums Hillary Duff atgriešanās stāstā. Pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma viņa šogad ir izdevusi jaunu albumu Luck or Something un atkal devusies koncertu turnejā.
1: Un starp citu animācijas filma The Cat in the Hat kino teātros gaidām jau pavisam drīz 6. Novembrī, bet tās skaņa celiņš iznāks jau 30. Oktobrī. Tātad iespējams šis kaķis būs arī viens no šī gada nu, tādiem Halloween kostīmiem.
0: Jā, starp citu mēs tieši par to runājām.
1: Bet ja jums tāpat kā man nav tās labākās bērnības atmiņas ar filmu The Cat in the Hat, tad es jūs iepriecināšu, šī animācijas filma ir daudz vairāk bērniem atbilstoša.
0: Family friendly. Un tad lūk, viena no dziesmām, kas būs šajā filmā, Hillary Duff Catastrophe.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Morgan Wallen, been by now. No need.

0: paskrējusi nemanot, bet vesela stunda mums vēl ir priekšā.
1: Maršvela un Aloks EHR ir vakar apdeja turpinājumā, kā arī parunāsim, kuri arbūzi ir garšīgāki, lielie vai mazie.
0: Šis ir EHR.
2: Legendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikala.

0: pieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu! Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu, veikalos Mego. Dzeramie jogurti Oga, 1 kg 3 veidi, eiro 59 un žāvēti banāni tikai 1 eiro un 49 centi. Zemcenas Mego.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru.
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
4: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
6: Uzturbagātinātājs, mēstē, pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Vai virši?
10: Virši klausās.
9: Negribas dižu traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
10: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem. Virši!

0: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
5: EHR.
6: Te Roberts,
7: te Amanda,
6: un šis ir
8: Europe's number one hit music station.
6: Vakara update!
7: Ir laiks arī vakara update otrā stundas teicienam. Pulkstens 6 vairs nav sveši.
9: Amanda un Roberts, kā ar tevi, lai tu savā mājuceļā var aizmirst par garlaicību.
7: Turpinājumā parunāsim par slavenību mājas mīluļiem un viņu dzīves stilu, kā arī noskaidrosim, cik lieli un smagi var vispār izaugt arbūzi.
9: Bet sākam ar Marshmallow, Close My Eyes.
10: Fall

0: Mēs tā sēžam un domājam par mūsu superforšajiem māksliniekiem un aizdomājāmies, kā dzīvo viņu mājas mīluļi. Un izrādās, ka dažiem slaveniem mājdzīvniekiem ir pat privāti lidojumi dizaineru garderobes un savas villas.
1: Nu jā, Taylor Swift'ai ir kaķi Meredita, Olivia un Benjamins, kuri ir kļuvuši par tādām īstām interneta zvaigznēm. Sveiciens arī Olivijai, mūsu producentei. Olivija pat ir piedalījusies reklāmas kampaņās un, kā ziņots, nopelnījusi miljonus kaķis.
0: Kaķis, kurš kaķis. Neko nedara starp citu, jā, kuram vienkārši jāēd un jāguļ.
1: Jā, viņš ēd, skatās kamerā un pelna daudz vairāk kā mēs.
0: Arī Ariānie Grandē, starp citu, ir mīluļi, kuri viņus nelūtina mazāk, viņas suns Tulūza ir piedalījies modas kampaņās, to starp kopā ar pašu saimnieci un pat parādījies uz žurnālu vākiem un izskatās, ka šim sunim ir ne tikai labāka garderoba, bet arī iespaidīgāks viss CV nekā visiem
1: Bet Paris Hilton saviem suņiem uzcēlus veselu divstāvu villu ar gaisa kondicionieri, apkuri, balkonu un pat lustrām. Tās vērtība, kā stāsta internets, ir ap 325 tūkstošiem dolāru.
0: Un tad nevar aizmirst arī par Edu Šīrenu, kurš savus kaķus Kalipo un Dorito ir iemūžinājis pat savā mūzikā un sociālajos tīklos. Un dažiem maidziniekiem saimnieks ir ne tikai pasaules mēroga mūziķis, bet arī personīgs šoferis, pavārs un fotogrāfs.
1: Nu, dzīvo kā nieras pat augi.
0: Reāli, jā.
1: Bet, nu labi, ja godīgi, kamēr mūsu mājas mīluļi nezin par tādām privātām villām, pavāriem un lidojumiem, mūs ej arī dzīvo kā karaļi un karalietes.
0: Protams. Kurš tad cits viņus pakasīs, paglaudīs nu, un visu to pārēju?
1: Man šie, ka manai Merlinai pietiek ar to, ka es viņai punis pats un paņem pats.
0: Man ir kaķis Megatrons.
1: Bet tagad Ariana Grande.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Zenes ir izaudzis šogad tepat pie mums Latvijā.
1: Kā tu domā, cik smags tad arbūs vispār var izaugt?
0: Nu, to mēs noskaidrosim pavisam drīz. Prieks, ka esi kopā ar mums.
1: Sveiciens piekdienā, klausītāji!
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
9: Virši, lūdzu.
10: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
9: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
11: Virši, turpinam darīt.
12: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
13: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
14: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Vēdām tevi māju!
1: Vēdām tevi māju! Vakara update!
0: Nu šodien parunāsim par vienu no vasaras gardākajiem augļiem, proti arbūziem. Sveiciens manai mammai, viņa arī šogad ir izraudzējusi pulciņu arbūzu. Un kā reiz šovakar braukšu pie viņas ciemos un gardi ēdīšu, viņas gandrīz 6 kilogramu smago arbūzu.
2: Bet 6 kilogrami nobāl pasaules rekordu grāmatā. Jo pasaulē smagākais oficiāli reģistrētais arbūzs svēra 159 kilogramus. To 2013. Gadā izraudzēja Amerikā. Tas ir, nu tā, salīdzinājumam aptuveni tikpat smags, cik svēr divi pieauguši cilvēki. Un, lai gan šogad dažādās sacensībās atkal izaudzēt iespaidīgi milzeņi, Guinness rekords joprojām pieder šim 2013. Gada arbūzam.
0: Bet tagad pie Latvijas rekorda, kā izrādās arī mūsu platumgrādos arbūzi var izaugt patiešām iespaidīgi. Un šogad Latvijā izaudzētais arbūzs svēr 59,66 kilogramus. Nu, un, ja salīdzinām ar pasaules rekordu 159 kilogramiem, tad Latvijai vēl ir kur augt, bet nu ņemot vērā, kāds tad mums ir klimats un gandrīz 60 kilogramus smags arbūzs ir nu, tāds iespaidīgs sasniegums.
2: Vispār izaudzēt arbūzu Latvijā, tas jau ir sasniegums.
0: Nu siltumnīcā.
2: Nu jā, bet šie milz arbūzi vienmēr ir domāti, starp citu arī ēšanai. Audzētāji atzīst, ka koncentrējoties uz izmēru, reizēm tiek zaudēta daļa garšas un tā sulīguma. Un tad, ja tu veikalā redzi mazu arbūzu, nenovērtē to arbūzu par zemu, jo iespējams tas garšo daudz labāk nekā tas nu, milzīgais radinieks.
0: Tev garšo arbūzi bez sēkliņām vai ar sēkliņām?
2: Man ir diezgan vienalga, es vienmēr esmu viņu cēdis ar visu sēkliņu.
0: Oh!
2: Jā, nopiet.
0: Tev bērnībā neteica, ka tev arbūzi iztoks vēderā?
2: Teica, un man bija vienalga.
0: Nu, labi, ja jau runājam par arbūziem un mūziku, nevaram nepieminēt arī Harry Styles un viņa hitu Watermelon Sugar. Dziesma, kas liek domāt par vasaru, sauli un saldu arbūzu šēli, kas man šķiet tieši šai piekdienai ir vajadzīgs.
2: Atgriezīsimies tajā laikā. Harry Styles Watermelon

0: 6:33 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: And David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.

0: valsts ir sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
2: Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Tāds vakara apdeis mums ir sanācis piekdienā. Vispār mums piekdienas ar tevi ir baigi sarežģītas dienas. Mēs te šodien tā kā bitītes skrienam un esam safilmējušies vēl un top 40 ir top 5 ir un starp citu ballīti jau vēl nebeidzās.
1: Noteikti nē. Pulksten 8:00 būs DJs Makrē ar Party Service.
0: Tur visu uzzināsi par nakts izklaižu vietām Rīgā un ārpus tās. Savukārt uzreiz pēc tam es eju gaisā ar Global Dance Chart, kur šodien man pievienosies Davids Geta, BB Rexa un Hugel pastāstīs vienu ļoti, ļoti interesantu noslēpumu par savu dziesmu Moving to the Sun. Jā, kaut kas, ko mēs nezinājām, un es to sap citādi nemaz nezināju.
1: Super, mēs varam arī ieskicēt, kas var būt pirmdien gaidāms.
0: Nu, pirmdien tev noteikti klausītāji ir jāklausās, jāsāk klausīties vakar apdeis no pulksten 5:20, tāpēc, ka nu, sāksim pamazām gatavoties lielajam EHR top simtniekam. Skatīsimies, kas tad tur būs, kas būs jūsu vismaz uz šo brīdi lielākie hiti, un tev būs iespēja par tiem balsot.
1: Un laimēt foršas balvas.
0: Nu jā, bet to līdz tam tev vēl ir jāpaciešās līdz pirmdienai, lai paliek vēl tā intriga mazliet.
1: Nu jā.
0: Nu sakām tev šodien čau, ar mani mēs tiekamies vēl pulksten 10:00, Amanda, ar tevi tiekamies pirmdien pulksten 5:00.
1: Tiekamies, čau!

0: you. Turpinājumā. Next. Madonna and Martin Garrix. Bizarre. Who no love can be so bizarre.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: EHR.
5: Madonna and Martin Garrix. Bizarre.
6: Love.

Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Robin Schultz and Watermass. Take it slow. Bullet.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.
4: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!

0: pieci tādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu, veikalos Mego. Skābais krējums limbažu piens 15 vai 20%, eiro 39 un pelmeņa daers tikai 1 eiro 39 centi. Zem cenas, Mego!
2: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
3: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
4: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: Radio Party Service with DJ McClay.
1: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūziku spēlē

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nats Klubu Kajari Fly. Party Service.

sveicienu un laba vēlējumu ikvienam otru pusi radio uztverējam. Šis ir raidījums EHR Body Service kopā ar mani Makrē. Nākamās divas stundas līdz pulksten desmitiem apskatīsim deju mūzikas pasākumu piedāvājumu šajā nedēļas nogalē. Šajā nedēļas nogalē Rīgā ir daudz un dažādi interesanti pasākumu, ko apmeklēt. Par visu to pastāstīšu tev nākamo divu stundu laikā. Mani sauc Makrē un tu klausies raidījumu EHR Body Service.

0: THR Party Service kopā ar Nextklubu Kajari Fly eksportielā 1A.
1: Raidījums THR Party Service un pasākumu apskats var sākties. Sāksim mēs ar Rīgas lielāko un skaļāko Nextklubu Kajari Fly. Šonakt Kajari Fly main floorā redzēsiet mūsu EHR kolēģis, gan EHR superhits DJ DJ Gusta Vito, gan jūs EHR Party Service sestdienas raidījumu vadītāju DJ Stocku. Šeit norisināsies Rīga Drift Grand Finale pre-party pasākums. Jā, šajā nedēļas nogalē Biķerniekos norisināsies lielais drifta fināls, šovakar oficiālais pre-party klubā Kajari Fly. Tikmēr rīt Kajari Fly uzstāsies Beļģijas elektroniskās mūzikas duets D'Angelo and Francis. Šis duo savos setos iekļauj skaņas no Big Room, Future Rave un Techno ierakstiem. Viņu bagāžā jau ir seti lielākajā pasaules festivālā Tomorrowland un viņu ierakstus atbalstījuši tādi DJ kā David Guetta, Tiesto un Martin Garrix. Rīt Kajari Fly grandios notikums DJ sets no D'Angelo un Francis. Bet mēs turpinam EHR Party Service ar mūziku no Holandas. Šis ir Maupi un viņa relīze Just a Little Bit More.

0: THR Party Service kopā ar Netsklubu Kajani Fly.
1: Piekdiena, 2. oktobrs un raidījums THR Party Service turpinās. Šogad Rīgā norisināsies viens no ikgadējiem reiva notikumiem Spilva Rave un Plats Furtāns ar viesu no Spānijas DJ meiteni Anabel Erojo. Spilvas lidlauks ir leģendāra vieta gan Rīgas kultūrvēsturē, gan Spilvas reiva kontekstā. Neskaitāmus gadus šeit ir norisinājušies ikoniski reivi un ikvienam vēl ir iespēja ieķert biļeti un šovakar doties uz reivu Spilvas lidlaukā. Pasākuma galvenā headliner ir DJ meitene Anabel Erojo. Šī spāņu DJ meitene parūpēsies par augstākās kvalitātes elektronisko deju mūziku jūsu ausīm. Šeit pievienosies arī mūsu vietējie DJ Kaksenī Kamikadze, Kagate un Ani Ričam. Plats Furtāns un Spilves rave jau šovakar. Turpinam ar augstas enerģijas mūziku no MTH, šis ir viņa jaunākais veikums Warlord.

0: EHR Party Service kopā ar Nextklubu Kajari Fly eksportējā viensā.
1: Sākuma apskats raidījuma EHR Party Service ietvaros turpinās. Šovakar Rīgā vēl kāda deju mūzikas notikumi, par kuriem vērts zināt. Pīcu Rīga bruņinieki ielā norisināsies Night Shift trešais pasākums ar starptautisku viesi. Klubā Pīcu šonakt uzstāsies rumāņu DJs Miahi Pop Pīcu, kā arī vietējais atbalsts no DJiem Din, Ajoan un Deep District. Tikmēr koncertzālē 1983 norisināsies nākamais Click Clack Rave. Šoreiz galvenais fokus ir uz mākslinieces Waterflow ar jaunā albumu un tā prezentāciju. Šovakar šeit redzēsiet live performance no mākslinieces Waterflow, kamēr DJ sets izpildīs Mangalassi, Marsh the Person un Levi Strauss. Bet mēs turpinam EHR Party Service ar mūziku no Chris Lake un Chris Lorenzo. Šis ir jaunākais no viņiem Long Jacket.

0: THR Party Service. Kopā ar Netsklubuka Jari Fly.
1: Vakarē kopā ar jums raidījumā EHR Party Service. Turpinot pasākumu apskatu, pēc nedēļas 9. oktobrī Rīgā norisināsies kārtējs Crave Nights pasākums. Šī line-up pasākumā paredzēta seti no Beļģu, Techno un Trans dueta Joy Hauser un Skotu DJs un mūzikas producentas Mairi. Kā ierasts palādījuma Rīga tiks pārvērsts par klubu ar īpašu gaismas, video un skaņas piedzīvojumu. Īsta Techno un Trans nakts pēc nedēļas 9. oktobrī ar vietēju atbalstu no mūsu pašu Miss Lori. Bet mēs turpinām EHR Party Service ar Armin Van Buuren, Pete Song un Poppy Baskong 2028. Gada versiju dziesmai Coca's Miracle.

0: Party Service. Kopā ar Nakslubu Kajari Fly. Eksporta ielā viensā.
1: Šī vakara EHR Party Service pasākuma apskat noslēgumā vēlos jums paziņot par kādu grandiozu notikumu. Nakslubs Kajori Fly atzīmēs savu zīmola 20 gadu svinības. Jā, Kajori Fly ceļojuši gan no Vecrīgas uz Vernisāžu un nu atrodas Andrejos tā burvīgā lokācijā. Zīmola Kajori Fly 20 gadu dzimšanas dienas svinībās uz klubu skatus kāps hita Put Your Hands Up for Detroit autors, DJs un mūzikas producents Fede Legrand. Kā arī dziesmas World Hold On balss Steve Edwards.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: Un raidījums EHR Party Service turpinās līdz pulksten desmitiem. Man jums sagatavoti jaunu deju mūziku no Purple Disco Machine, Arman Van Helden, Troy Sivan un Dom Dola. Par to visu pēc brīža. Paliec kopā ar Eiropas Hit Radio, šis ir EHR Party Service.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksportējā 1A.
1: Labs vakars un laba vēlējumi ikvienam, kurš šobrīd kopā ar Eiropas Hitu Radio. Raidījuma pirmajā stundā jūs iepazīstināju ar svarīgākajiem deju mūzikas notikumiem šajā nedēļas nogalē, bet nu, laiks iepazīstināt jūs ar pavisam svaigu deju mūziku. Četras burvīgas kompozīcijas esmu jums sagatavojis šonedēļ, pirmais piedāvājumā nāks no Beļģijas. Viens no vadošajiem beļģu DJ'iem un mūzikas producentiem Purple Disco Machine šodien izdevis jaunumu ar nosaukumu Test My Luck. Pirmais no četriem jaunumiem EHR Party Service Purple Disco Machine un Mikko tarps Test My Luck.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EHR Party Service turpinās. Turpinot jūs iepazīstināt ar svaigu elektronisko deju mūziku, DJs un mūzikas producents D.O.D. šodien sadarbojies ar mūziķi Armand Van Helden un Sam Harper jaunā Piano House releasē Twice as Nice. Otrais no četriem jaunumiem šovakar. D.O.D. Armand Van Helden un Sam Harper koptarps Twice as Nice.

0: Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajabi Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Labs vakars piekdienā, 2. Oktobrī. Makrēm vēl aizvien Eiropas Hitu Radio studijā un turpiņus iepazīstināt ar svaigiem šajā nedēļā izdotiem deju ierakstiem. Divas jaunumas jau jums atskaņoju, vēl divi palikuši. Trešais no četriem jaunumiem šovakar būs mūziķis Troy Sivan. Troy Sivan šodien izdevis stilīgu kompozīciju ar nosaukumu Party. EHR Party Service turpinājumā lai skan jaunums no Troy Sivan, viņa jaunākā relīze Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: AHR. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajani Fly.
1: Esam atgriezušies un vēl aizvien kopā ar jums Eiropas Hītu Radio Viļņos esmu es, Makrē. Ceturtais un noslēdzošais jaunums šovakar nāks no lieliem vārdiem deju mūzikā un britu repā. Austrāliešu DJs un mūzikas producents Dom Dolap kopā ar amerikāņu producentu Salomon un britu reperi Skepta izvedojuši jaunu kompozīciju Danger Danger. Ceturtais un

0: EHR Party Service kopā ar Nextklubu Kajabi Fly eksporta ielā 1A.
1: Tavā rādio uztverējā vai viederīcē skan raidījums EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījumu pirmo stundu pavadījām iepazīstinot jūs ar lielākajiem deju mūzikas notikumiem šajā nedēļas nogalē. Atgādināšu jums par to, ka šajā nedēļas nogalē Nextklubā Kajori Fly norisināsies divi lieli pasākumi. Šovakar tur paredzēts Drift Grand Final pre-party pasākums ar DJ'iem Gusta Vito un DJ Stocku. Kamēr rīt Nextklubā Kajori Fly uzstāsies Beļģijas elektroniskās deju mūzikas duets The Angelo and Francis. Iespēja rīt Kajori Fly iespēja dzirdēt DJ's, kas uzstājušies uz festivāla Tomorrowland skatuves. Bet mēs turpinām svinēt šo nedēļas nogali kopā ar EHR Party Service.

Tālūk, divas stundas ir paskrējušas un vēl viens EHR Party Service raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bija kopā ar mani. Nākamo programmu atdzirdēs raidījumu Global Dance Chart kopā ar Robertu Ivanovu. Lai grūvīgs atlikušais piekdien

0: Rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EKR Global Dance Chart kopā ar nacklubu Coyote Fly. Eksporta ielā 1.

pēc kārtas pirmajā vietā Moving to the Sun. Te topā vispār, ja tā paskatās, ir tikai uzvarētāji, un arī tu esi viens no tiem, jo klāt ir piekdienas vakars, tu esi sasniedzis nedēļas nogali. Šis ir EHR and the Global Dance Chart, Roberts kopā ar tevi, un tavu piekdienas vakaru atklās vācieši Adam Portenkamp.

No Latvijas līdz Dubajai un pēc tam līdz Denverai. Prieks, ka esat pieslēgušies EKR un The Global Dance Chat. Nu, mums arī mazliet vajag pievērsties tam, kas notiek nakts dzīvē Rīgā šovakar. Un, nu, skaidrs, ka nav labākas vietas, kur doties kā Coyote Fly, jo tur šonakt mani kolēģi DJ Stocka un DJ Gustavito pie pults uz main stage. Savukārt rīt Tomorrowland enerģija no pasaules līmeņa techno duo D'Angelo un Francis, ar kuriem mums arī rīt sanāks papļāpāt. Tāpēc, nu, kurš tad mums ir aizliedzis ballēties divas dienas, vai ne? Eksporta diela vien sāk Coyote Fly, bet turpinām ar Fisher What a Life 32. Vietā.

0: Ja arī tu vēlies kļūt par superzvaigžņu DJ, tad Davids Geta mums ir atsūtījis pāris labus padomus.
1: You have to work the crowd, you have to be a performer, and also the only way to be famous internationally is to create your own music.
0: Strādā ar publiku, tev jābūt labam izpildītājam un jātaisa pašam sava mūzika. Davids Geta šonadēļ ar 6 hitiem ir iekļuvis EHR un The Global Dance Chart, un 3 viņa lielākie hiti mums vēl ir priekšā, bet šobrīd Sad Girls kopā ar BB Rexu 29. vietā.

Tā, tagad pirmā puse jau ir aiz muguras. 21. Vietā Griffin Bunt World Away un priekšā mums vēl ir 20 karstākie deju hiti visā pasaulē. Tāpēc, lai kādi būtu tavi plāni šonakt, sako līdzi EHR.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EKR Global Dance Chart kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

Gatavojies desmit lielākajiem deju hitiem pasaulē. Šis ir EHR and the Global Dance Chart. 25 minūtes līdz pasaules lielākajiem deju hitam, bet savukārt top 10 atklājumu.

0: David Geta ar Shine kāpums par divām pozīcijām uz 4. vietu, un tas nozīmē, ka mēs esam nonākuši pie trīs pasaules lielākajiem deju hitiem. Bronzas medaļu ir izcīnījuši Kygo un Max McKnown ar dziesmu Take Me Back.
1: I

0: joprojām ieņem otro vietu. EHR un The Global Dance Chart un tagad ir pienācis patiesības brīdis. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJiem visā pasaulē un RadioMonitor.com, kas šajā nedēļas nogalē ir karstākais deju hits pasaulē. Hugels savos sociālajos tīklos nesen parādīja, kā tad viņš radīja dziesmu Moving to the Sun, un tajā ir viens noslēpums.
1: And let's not forget my favorite part, the most funny part of the song, we added a little monkey sound inside the track. You didn't know about that.
0: Neliela pērtiķīša skaņa, kuru tu tūlīt dzirdēsi. Hugel, Alternate un mazais pērtiķīts jau 9. nedēļu ir pirmajā vietā.
2: Dziesma numur 1

Loklausītāji, tas nav mani šovakar arī viss. Mani sauc Roberts Ivanovs. Es tev, protams, novēlu dejām un mūzikas pilnas brīvdienas. Un mēs tiekamies EHR ētrā jau pirmdien no 5:00 vakarā. Lai tev viss forši!

Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something.

Rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music